0: הקצה.
1: KZ Radio, Frontline Motherfuckers. I'm Julian Cope.
2: Hallå, det här är Axel Boman. Du lyssnar på KZ Radio.
3: You're listening.